0: Bokk na wiire dafa bokk na wiire
1: bokk na wiire bokk lan dañ bay wiire bay